ishat naring wa itatala mohabbatum wa itatala mohabbatum wa itatala lehdiye wa itatala tehrguna wa itatala achneide wa itatala lehdiye itatala oyu wa itatala lekde wa itatala heya wa itatala jal bu wa itatala bahu agni wa itatala heya te wa itatala